Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Hei, wala dia balan, kot buta hang kot buta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul.

Pararugu dakwah teh. Ongke ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina. Ah.

0: Arjuna oge dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: yeuh untung Gatotkaca tiasa nyalamet geura.
2: Woi.
1: Untung kilat pula.
0: Aduh, Gatotkaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasep. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kengeng wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamet. Parantos. Nuhun kasep. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu. Mios mawan. Dasar kudu salamet. Nuhun anaking Gatotkaca. Ya dibaledo ku aing.

0: Awak nemu ni tu, Ash?
1: Uy! Angin jreng.
0: Gelo.
1: Nama.
0: Kawas di hang listrik ke dulu tu, Ash?
1: Kita pakai mereka.
0: Uy!

0: Iya, siap.
1: Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa.
0: Wah, moal kuat siap. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba nek dibikeun Arjuna si Semar.
1: Ancur lebur papan kari tulis aing daya halangan.
0: Dua aja.
2: Dua kalanya.
0: Baru kana kumaha.

0: ayeuna ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu pugu dengekeuneunana, teu pugu tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu pugu.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku deuleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Nah, ieu geus jadi pamimpin geus gek dina korsi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Nya.
1: Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Da naonan geura sok? Pikir ku ya.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ye duh. Oh. Nyaah ka urang.
1: Bakti sosialna ageuh.
0: Bakti sosialna gede. Nya.
1: Kanu alit teh.
0: Kitu cenging oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun teh irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Keuna naon? Loba mobil, lega sawah, gedong alus aya dibui. Gabungana duit rakyat di hakanan duit negara. Bener?
1: Da teu dinikmati.
0: Barokah eueuh. Eueuh. Cek dek oge.
1: Aya duit loba bener. Dina finish teh kalah
0: hipung. Tah kitu euy.
1: Bener Kang.
0: Oh kitu we dek hadek neangan nu jadi bapa ieu teh doakeun.
1: Enya sok sing penak Kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ieu mah bisi. Alah ampun aing ngembangkeun bapa deui ka sok. Sok luas.
1: Sok
0: sieun neuleumkeun maneh we deuleu.
1: Sok reuwas.
0: Heeh. Ayo ah.
1: Sok atuh.

make rek ngalanyawa sagala. Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?

keputusan bari cedoknya maharita teh. Nyamang atuh, bral anjeun sakabeh di anung pangdua, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Geus kitu mah utusan ti kerajaan Muara Datar teh kaluar ti karaton, dituturkeun ku pangiringna di paseban gok tepung jeung para pangawal anu keur tuang leueut bari leureuh. Teloba catur bring baralik bral marulang. Ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Kadia sireum dina batu, mulang bari mawaras hanyakal balik bari mawa ati anu nyungkelit. Lantaran teu diijabah panejana teu dikabul maksudna. Ari Kangjeng Raja sungging ngeperbangkara linggih bari melong kanu mulang. Manahna teu puguh rasa melang istuning hariwang keueung loba kasieun. Bisi kitu bisi kieu boh bilih aya anu kasigeung manahna. Kadupak rasana anu akhirna ngabuahkeun rasa cecep jeung dengki anu baris ngajadikeun

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

anu ngalamar sasatna ieu Prabu Baladewa. Meneng Gusti Patengean.

0: sana ni ngalamu. Sasatina waktus engat kalwate asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Tah eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yi.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu jeung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu jeung mah oge. Palai mulia teh jeung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deungeuh hiji.
2: Raka Prabu.
1: Hiji.
2: Mana Nyi Subadra? Engke atuh engke jeung mah oge. Da puguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh hiberti tadina nu matak teh nyahun awewe dage keur ditalek heula pasti oge. Keuna da engke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan beuleum?
0: Kakeum. Di toilet, paman.
2: Nah, ieu budak meunang ka toilet.
0: Jika nawa lamun teu kauntun ti pungkat tamang biasa.

0: Ulah, nah ngalamun wae cuy. Nah ngalamun wae anak gua.
1: Gua putra Gatot Kaca yakin gua muatiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab lo? Naon sabab lo? Oh kasep.
1: Hari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku gua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah keneh bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngage dekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah ingga marta.
1: Dau.
0: Yeuji mati wa angge ku hideung. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal ka boga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los dilumpat. Tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos wa ka paman hidepnya. Mudah-mudahan wa cing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan wa.
2: Oh kitu we, jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman, putra Gatot Kaca bak maksad ngangge jalan ka awang-awang.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidupnya.
1: Tau.
2: Wilujeng atuh ti uwa salam baktos sih ka. Adi-adi uwa anu aya di pusur dayeuh amarta.
1: Diestokeun pisan uwa, bang. Oge paman, maksad putra Purnios oge uwa rampung tau tutas pangadikan.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kasep.

0: Nanta gamelan anu tanpa ditakol ku penayagan malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan kemang 100 rupi kepet ke si Badaru kepet ajaib kalayan bedil karantaka bedil anu tanpa disengit cing beledung sorangan
1: Allah
0: ayana di sawarga nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring sakantenan atuh kenging widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksadnya anak kareta binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng kudetia kalawin cagni kalayan Raden Gatot Kaca nampit pansen pikeun anak papajangan kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawa anak ku jalma sarebu astajiga dawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya di Tegas si awat-awat anu ngangona teh nyata dadung dau
1: Allah eta
0: pada budal katauran di negara Amarta nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih kumayang arung
1: laras
0: tunda lampah eta kacarios diwaringin pitu ieu detia kalawin cagni sareng salah saurang buta kurah ngosokan ieu kareta binarom nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom
2: hei matugas
3: lan
2: tadi ieu sakeudeung aing ngimpi

0: anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuhung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput puni di nu caang negrak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Iraha ieu kareta dek dipakena. Kala Durwiksa,
1: nah,
0: kadieu.

0: Jawab ti jangkung gede te sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati.
1: Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
0: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Ayo naik toge.
0: Naik toge bahaya dulu. Kadingin kutung ngerebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
1: Bima?
0: Orang kapinu gawe. Saking ngeni, mu Bim? Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
1: Saking munggul pawenang? Oh, sugante saking kubutuh.
0: Cicing, cicing, siya cicing. Saking munggul pawenang. Orang kapenuh gawe.
1: Ngaran Bima?
0: Orang kapenuh gawe. Maksud? Kula harap tanya.
1: Naon?
0: Ari anu ngaran waringin pitu ti belah mana?
1: Wah.
0: Ai waringin pitu mah nya ieu pisan jalu. Ieu pisan. Aya nu ngaran Detia Kalawin Cagni mana?
1: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Cagni lain anu lian.
0: Saha?
1: Kaula. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Cagni teh ta ieu ye.
0: Cicing maneh matang pebilueun.
1: Sawios teu naon.
0: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyeka kareta binarum saha?
1: Heuh nya kaula.
0: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
1: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
0: Lain lain.
1: Nah, tu ujung-ujung rek nyokot teh kana kulit beungeut.
0: Cicing cicing cicing cicing.
1: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana buaya eta kana. Nya.
0: Yang naon maneh nyokot ka tabinarum? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
1: Bim,
0: ana apa?
1: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
0: Sabab
1: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
0: Naon sabab?
1: Moal eh.
0: Nya naon sabab?
1: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
1: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang teh Gusti. Teu teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasihkeun.
0: Moal aing ngadeuleuk.
1: Nu mah we kitu kulan.
2: Tong kapok.
1: Cing gugu ka bawahan mah Gusti.
0: Diteke sia. Dek dipasrahkeun dah moal.
1: Moal.
0: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
1: Bim,
0: ana apa?
1: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
0: Moal bisa. Sahingga ieu kareta binarum can kabawa.
1: Ulah balik.
0: Moal.
1: Urang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
0: Ajar sia.
1: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
0: Sugeni sia.
2: Geus karasa
1: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Mengkeutnya mengkeut.

kairingku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detiah Kalawin Sangi. Dicana ka Amarta dikenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada. Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur. Aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.